0: Vesten har nå fortsatt sin dekning av vad det som sker ute på ytterste politiske venstrefløy, og har nå avdekket at en rekke venstrekandidater har både feiret Hamas sin terroraksjon 20. oktober, og en rekke har også feiret og hyllet andre terrorister. Tallene på de som nå har måttet forlate Venstre, de har nå passert 10, og en av de siste, Islam Kartesh, han sier blant annet at det han har skrevet på sosiale medier på arabisk, ikke hadde noe med Sverige å gjøre, men var rettet mot andre arabiske land. Mm. Flere av de kandidatene som nå er strøkne for Venstres lister, de insisterer på å svare i intervjuet på arabisk. Det er min soleklare diss I dag.
1: Jeg dissar med, ja. Hiss
0: og diss. Hva skjer når usannheter får spre seg og bli til politisk pressmateriale? 6 år etter at norske Shada døde I barnevernsinstitusjon som 16-åring, så var historien blitt til at hun var drept av barnevernet. Bilder av hennes døde kropp var brukt som bevis. Legeattesten som sier at det var selvmord ble forfalsket. Noen mente å påstå at hun var utsatt for trafficking og med barnevernet som hallik. Og, ble det sagt, regjeringsmedlemmer dekket. Over drap. Og I 6 år fikk denne historien vokse seg ganske så stor. Det var store demonstrasjoner på utsiden av Stortinget, og nå har aviser VG og faktisk.no, som et, ja, hva skal man si, et felles bransjeorgan for faktasjekk, gått sammen om å granske dette bevismaterialet som finnes, og komme til at hun dessverre tok sitt eget liv. I mellomtiden så har dette blitt en av de bærende historien på en del av alternativ mediefløyen, blant annet som podcasteren snakker med Silje Skjevik, som fremdeles sier at hun nærmest føler at det noe skummelt og noe muffens med denne saken.
1: Hvem hun? Hun noen feministisk aktivist, eller hun...
0: Hun psykolog, snakk med Silje. Nei, på ingen måte feministisk aktivist. Hun en som sier også, og det synes jeg interessant å diskutere, for hun sier, for hun har hatt denne legen, som heter Jodgeir Vinsrygg, I studio flere ganger, og der han får lov til å legge fram de såkalte bevisene på at barnevernet hadde tatt livet av denne jenta, av Shada. Og hun sier at det ikke opp til henne som podcaster på noen måte å undersøke om det som blir sagt sant.
2: Det en sindssyg historie, det her. Altså, alt ved den sindssygt. Bare hvis man starter med navnet Rødgeir Vinsrygg, ikke? Det lyder som en satire.
1: Astrix, han har jo ikke råd for, hvad han heter.
2: Men en 16-årig pige påstås dræbt, mens hun I statens varetægt, altså på en børneværnsinstitution. Og man påstår så, at lægeattesten, som siger, at det var selvmord, forfalsket. Og at regeringen, medlemmer af regeringen, dækker over drab. Det en vild historie, og jeg tænker på, hvor den opstod henne, og ud af hvilken interesse?
0: Nej, altså der jo noe med at historien nå som kobler kritikk av regjeringen, kritikk av media, at media skjuler sannheten, har en eksplosivitet i seg I øyeblikket, som kan nå veldig langt ut. Og det derfor jeg lurer på om hvordan vi skal snakke om sånne saker, fordi tradisjonelle medier veldig lenge, de hørte jo om denne historien, gjorde ingenting med det, fordi at de avviste det som tøv. Jeg tror VG fikk 200 tips om denne saken, før de da satte seg ned og gjorde en ordentlig, et gravearbeid på det. Samtidig så det jo også sånn at alle saker som har taushetsplikt, de spinner jo også inn I historien om at det noen som dekker over det som egentlig sant. Så den bærer med seg alt det, pluss at det I verden I øyeblikket stor kritikk av barnevernet. Mm. Det jo en film, som en norsk film, som jeg ikke har fått sett enda, som jeg tenkte at vi må få se, som heter Fjor, som handler om barnevernet I Norge. En rumensk familie som kom til Norge og mistet barna sine til barnevernet. Det blitt da en film som vant Gullpalmen faktisk I Cannes.